chu ti song chu ton chu ma fak na rimoi hun kan man ho thei chu anita hei hi akaswani ai zolani dar som le chan ve ni ya zai rim moi hun kan mang lona andrew letlan ki ma ar rin moi le samuel vanal pe ka ten lo zai anga kan la ngai thlam sak ber tur hi nun na thar ti la andrew letlan ki ma sakani ilawai thlangu

sang zo di sai lo la en chim lo chu ne mi ti hi ka thang le duwa kho vela kan pathian hmu thei chu nu le pa te hi an ni ti in an lo soi chi na min hanom lo san me chuan nun hi aruakin kim lo riao hian kan in se thin he la hi ka nu le pa sang hi som hi pakhat le sang hi som hi pathum kuma chatuan ram min pan san ta te hriat reng nan le nu le pa lo sun ve to zong zong te tan po ka thlan sak ngal ni ro se ilo ngai thale te ang

chung nung ber ti la kan ngai thlak tak lo rem tu te kha rem zo tlang baptist ko chan zai pol te ani tuna chon tu va mit ko chan zai pol in jerusalem ko in ro pui ti lan rem lo ngai thlang u